Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shanzi, og Nile Rodgers sammen her på Honey Boy. Vi fik altså Dido med Thank You, og nu skal vi have Prince and the Revolution, og den der hedder When Doves

Angels her fra Robbie Williams. Vi runder lige en radioavis her kl. 23, og så er der mere før natten på den anden side. Du får her frem til radioavisen Sissel, I'm not crying, I'm dead.